A piti hono, tātai hono, ko tātai te ongore hia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te, ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho mā uiwi ana, no reira kia piki ake te ora i te kaha me te pai, ki runga kia koutau katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā mara, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira I ko nei, e tika ana me mihi au kā tika kiwi nei, o ngā reo irirangi ko hono mai I te ata nei o tira, ka hono mai rātou. Ia te asa, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata. Kia tīmata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. Mō rena kia koutou, nei te mihi, mō te tautoko mai. Kei manga muka, ko Tautoko FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, atamarie. Kei whangārei, ko ngā tihine FM tēnā koutou, morena. Kei kirikiri roa, ngāri o wāhia, ko Tainui FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou. Kei rotorua, ko Pearoa FM tēnā koutou, morena. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM no reira, Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mō reina kia koutou. Kei te kahui maunga, ko te kori mako o Taranaki, tēnā koutou e mihi ana. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mō reina. Hei, te awa tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā mihi ana kia koutou mo te tautoko mai rā. Kei te papa I oia ko Kia Ora FM tēnā, tēnā koutou mōrena. Kei te Whanganui ātara ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake kei te Waipounamu, hei o Tautahi ko Tahu FM tēnā. Ko hono mai o tira kia koutou katoa rā aua reo irirangi katahia no nei au kapakuatia mai nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou I hono mai o tira mō koutou I tautoko mai anō hoki I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko taipari taitumu ki tauranga moana ko tipini ahau ko au to tātou kai pāpā oho I rungi I tēnei o ngā hōtaka I runga I tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata mane, he ata rāhina rānei te tuarimba. O oke topa o whiringa ānuku rānei, nārere e mihi nui atuarau, kia koutou katoa koutou. Ko hono mai koutou e whakarongo mai anai te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira mai te wānei nā tainua tiki te whākaraka I tēnei ata te rāia e tahi kōrero kauhau ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou hei whakarongo mā koutou. Ha, mai te whākaraka ki te onokaraka I tēnei ata he wātono waiata. Hei te onokaraka hau e motu ai. Nā reira e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha. Kia koutou katoa no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa, a tamarie, mōrena.

0: o tau tohe tohe ki a koutou. Ko ngā paupau o te whare he kupu, ko tōna pautoko ihi he kōrero, ko tōna tāhuhu, ko te reo. No reira i ngā iwi o te motu, nau mai haere mai whakatau mai. Ko ngā iwi e rua noho whakapai nei kua tai mai ki te whakahora kōrero i mua i o koutou nā aroaro. Nā, kua u mai te waka mahuhu ki te rangi ki te pai o tau tohe tohe, ko ngā uri o tumutumu whenua ērā, kai te taha, tēnei taha oku nena, a hea te hauewa wārā, ko Ngāti Whātua, nau mai ki te marae o tau tohe tohe.
1: Tēnā koe.
0: Hono, kai a koutou mo te whakataki i tō koutou nā ropu, whakamarama mai kōwaima, ēnei e noho mai nei.
1: Tēnā koutou katoa e aku nui aku rahi, ko taiaha tēnei, he uri anō no te kāwau te tāwa, mā huhu ki te rangi, ka huri kia koe.
2: Kia ora mai, ko Fiona Smith tōku ingoa tūturu, ko tapaina nei ko Fi, he uri tēnei no Ngāti Whātua tūturu, tēnā koutou, karawhiua.
3: Kia ora koutou, ko Nick Hawk tōku ingoa, no Ngāti Whātua kia ora kei ahau, tēnā koutou.
0: Tēnā koutou, o tira, ka huri atu ki tēnei taha, ko ngā mea e haere mai nei no te mānuka tūtahi, te toki te tangatanga i te rā, te toki te ngehengehe i te wai, a Ngāti Awa, tēnā koutou.
4: Ko tai mai rā te maunga o Putaua ki tēnei rā, ko tuohutia i raro i te maunga o maunga whau. Kei konei a mātātua waka, kei konei a Ngāti Awa te toki tangatanga i te rā, ko Tarawera, ko Rangi Taiki, ko Ohine Mataroa. Ko tau mai ki te whakatakoto i te mānuka, ki runga i te marae areare o tau tohe tohe. Ko Pauroto Ngaropo tēnei, ko huri atu ki tēnei tira e noho ake.
5: Ko Putaua ki te maunga, ko Rangi Taiki te awa, ko Tūteao te marae. Tēnei he toa i runga marae kai masas, ko tātou tērā, kai a koe.
2: Kia ora tātou, wairaka te marae, toi hau te tipuna, Ngāti Hokopū te hapū no Ngāti Awa, Rui Hapau na Muruwhiu. Kia ora koutou.
0: Ngāti Awa, tēnā koutou. Hoi anō, wera werana ngā rae o te hunga whakawā, te rahi o ngā mahi wete wete i ngā kōrero ngā iwi whakataetai. Hoi anō rā. E ngā amigo e toru, noho whakapaina, hape e tahi kōrero a hai hāpai i e nei rua, toko rua neina, ngā iwi e rua neina, ki te whakatau, te whakatakoto i o rātou kōrero.
6: Kia ora tātou, te kepa Sterling no te whānau āpanui, ko te kaupapa tau tohe tohe tia, ruku hia te kōrero, horoa te kōrero, whānui tia te kōrero, whiua te kupu, tau tohe tohe tia. Kia ora.
7: Tōku reo, tōku ora. Tōku reo, tōku mana. Tōku reo, tōku tūhoetana. Ko mere waka tōku inoa. Ko tāku mahi tēnei rā, e whakarono. Kia kotau e kōrero ana. E tau ana tāu ki te horopaki o te rā. E hāngai pū ana kotau ki te kaupapa. Tuarua, he koe te hine naro ki te whakatakoto i te kupu. Nō reira kia kaha, kia māia.
8: Kairirungi taku ure tāre wā,

0: のたらなきらうわこるわぺうまうがあう。てたあきたくかいぽうのがあちやおめがあちかうむにゃ。けいが、またうらうらおてなおいちわおてなおいちわ。まこうとう、えわかたことこれろえたあいあい。えあう、てろもいてうがいむりやうえかたあな。まこうとうおきえわからあけ。いえていくぷたけたけのとうあけいび。けおらたたい。
1: Tēnā koutou i ngā mātanga o te reo. Hoi nōra, koe a te whānga, te whāinga me ki o oenei hunga e rua. Arā, ko te whakatīnana i ngā kōrero o ngā kai whakawā. Hoi nōa, kua roa taku iwi o te alawa e whai orangana i te mahi tūruhi a mō ngā manene. Pai noho te whakapau pūtea te tūruhi, a ki āna mahi tirotiro haere i tō tātou nei whenua. Engari pēhea mō te nuku mai a te tini me te mano ki koenei noho roae. Koenei te kaupapa tohe tohe mō ngā iwi e rua i tēnei pō. Katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ko taua kaupapa rā anō, katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ho anō, ka hoki mai anō ātou tohe tohe aku ake nei me ngā pū kōrero o Ngāti Awa me Ngāti Whātua anō kia mau tonu mai. Te hunga mā takitaki hoki rawa mai anō ki tau tohe tohe. Ko ngā manu kōrero e whakapai nei o Ngāti Whātua me Ngāti Awa e tohe ana te kaupapa nei katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ko taua kaupapa rā anō katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ho anō, he tohu hei whakatūpato i te hunga nei kia kaua e popoto rawa e roroa rā nei te rere o ngā kōrero. A kia kotahi miniti nō e toi tonu ana ki a rātou, ka pēnei te tate tate mai o te karaka. A kia pau katoa te wahanga ki a rātou, ko te tangi pū kāia kē tērā. Hoia nō rā, i tēnei wā, ka huri tātou ki tēnei o ngā kapa, kia kitei ko waika i te whakai, ko waika i te whakahē, i tēnei kaupapa. Hono, kai a koutou te hau kāinga o Ngāti Whātua, te ko whiringa hea tā koutou he hana kōru, kore rānei.
2: Kore rawa.
1: Kore rawa, e hoa, kai runga te kapa. Ana, kua kore.
2: Tēnā koe.
1: Nā reira, kai a rātou, te ko whiringa, hea tā koutou he ane, whakae whakahe rāne.
2: Tā mātou nei, whakaro, kia whakahe te kaupapa.
1: E whakahe ana tēnei taha i te kaupapa, nō reira ko koutou, e whakae ana Ngāti Awa, nō reira ko te tikanga, kia tima te tataha whakae, kai a koutou te papa, timata mai te wā, kia koutou i nai nei.
3: Takina hi e haramai au i te mauri o toku aka o mātatua he taua tenei au ka whakaaro ake ki te kaupapa o te rānei katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene anei rā Ngāti Awa e whakai nei ki te rā kōrero Tēnei au ka huri ngā whakaaro, ki taku tau parapara kua tau parapara hia nei. Arā e kōrero tia nei te ahuatanga, e kore e whakaai ki te kaupapa i tēnei rā. Nā te hai pērai oku whakaaro, nī ki kai te whakaai ki te kaupapa ko tā Ngāti Whātua ko tāne e whakahean. I whakaaitia te rā kaupapa, i runga i te mōhio, kua takotono atu tia, te tāhuhu ao tātou mātua tūpuna. Tēnei au ka whakaaro ake ki te kaupapa, e whakai ana mātou, kia katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Nā te aha i whakai ai. Tēnei au ka whakaaro ake ki tō tūpuna ki apiha i te kawau, i te wāi haina tia ai ai i te tiriti o waitangi, koi ngā kē te whakaitanga tuatahi o te kaupapa. Whakaitia e ia ki tēnei kaupapa, pērā anō oku tupuna i te wā, i hainatia e rātou te tiriti o waitangi i te wā kāinga, e whakai ana ki te kaupapa, karakau rātou whakahē ana te ahuatanga ki ngā manene. Nō reira e whakai ana, a mātaua Ngāti Awa ki te kaupapa, kia katia ngā kuaha, o Aotearoa ki ngā iwi manene. Me pēnei pēa te whakaaro, ki te kore tātou e whakai ana, ka pēhea te oranga mō tātou. Oranga, Miki, Munga, Munga Rawa. Oranga, Mok te kimi haere ngā mahi. Hei oranga mōku, hei oranga mōu. Hei oranga mō tātau iwi te iwi Māori. Nō reira, tēnei au ka whakai atu. Ki te ahuatanga, o te kaupapa e whakahenei a Ngāti Whātua, te wahanga, kia ia. Nō reira, kwa tau mai a Ngāti Awa i tēnei rā, ki te whakatakoto i te manuka ki a koutou. Koutou tai aha, te ahuatanga mō te kaupapa. Koutou ko Whiauna, koutou ko Nick.
2: Tēnā koe.
3: E whakai ana, Miki, ke hara mai. Miki, i runga i te whakaaro pēnei. Te ahuatanga ki ngā manene. Ka wera watua hau ki ngā kai whakawā. Tēnei kupua manene. Kare mōhio tia i te wā kāinga. Ingari ko tō mātou kupu kē ko rā waho. Koe rā kē mātou e mōhio ana. He kupu tau hau tēnei ki a mātou mo te wahanga. He kōrero tia nei ara ki ngā iwi manene. Kāti, ko te whakaitanga tēnei. Katia ngā kuaha. I te mea. Ka hara mai. Te kāwanatanga i te wā, i pōhehe ia, ko ia te mana o teo. Ka hara mai ia ki te raupatu, i o tāua whenua, i reira, kangaro tonu atu, te mana motu hake ki a tāu. Nō reira, tēnei au ka whakaaro ake mo te whakaitanga ki te kaupapa, i runga i te mōhio, ka kore, tātau, e whakai ana ki tēnei kaupapa, ka pehea te tirohanga whakamua, hei o langa mō tātau. Nō reira, whakaarohia te kaupapa i tēnei rā. Whakaihia, i runga i te mōhio, mā te manene, ka whai oranga i tātou te iwi. Ka kore, e whai oranga tātou, i roto i te ahuatanga o te manene, kai raro tātou e putu ana. Nō reira, kua takota rā, wēnei whakaaro, hei wero atu, i harai te mea i a Ngāti Whātua anake, engari ko te iwi Māori whānui tonu o te motu. Nō reira, kua inei au, kua tuaka i tēnei rā. Ko takoto te mānuka, ko takoto wetahi whakaaro, mā muri mai, hei tā huhu te ahuatanga o ngā kōrero, i tēnei rā, o tira ko tai mai te maungo pūtau aki, hei whakaaro ake mō koutou, arā te maungo maunga whau, te waka o mātātua, e whakatakoto nei ngā whakaaro ki te waka o mahuhu ki tarangi. Nō reira tēnei kā mihi, ki te kaupapa, ko takoto te mānuka mō tēnei wā, ke whai whakaaro ai tātau mō te kaupapa, katia ngā kuaha. O Aotearoa ki ngā iwi manene, e whakai ana Ngāti Awa ki te wairu o tērā kōrero. Tēnei kua tū, kua tau kua rite, huri rauna tēnā koutou kā noho. Kei roro e pitu ai.
4: Kā koe, kua katia te kuaha ki tēnei taha o Ngāti Awa. Tūwhera mai anō ki tēnei taha, ki a Ngāti Whātua kai a koe te papa e tai ha.
5: Ko te pūru, ko te pūru au toka toka. Kia ue ue, kia tanga tangai, te riri e. E kore te riri ki tai mai ki kaipara. Ka puta waitia, he toa, āhaha. Te riri e, āhaha, te riri e. E te whare tūnei. Te whare, te taonga i wawata tia e rātou ngā tupuna. Mo tā tātou nei reo, tōna mana motu haketanga, tēnei te mihi ki a koe, e tū. E aku manuhiri tuārangi, e koutou rā, Ngāti Awa wānanga, Ngāti Awa tāngata, koutou, pūtau aki maunga, rangi taiki awa, mā tātua waka, e aku rangatira, whakatau mai. Whakatau mai. E koutou rā, ngā kai whiriwhiri. E aku rau a mōkura, tēnei te mihatu, tēnā koutou katoa. E te pāpā, e te kēpā, taku whakataitai ngā tau kua taha ake nei, tēnei te mihi ki a koe, tēnā koe. A ki a koe, te matua, e kara. Ko koe tēnā, te whakaniko o te kupu, te whītiki o te kī, kamihira. Kia koe te amorangi. Ko me pē taku whakamihi a koe, pēnei ana, ko hene ruhi koe, te wahine nāna i tū, i te atahapara, no reira e te pua nani o te reo, tēnei te mihi, e koutou ngā kara matamata o te rā koutoumata, tēnā koutou, tēnā rā, tātou katoa. A kahuri ki tā tātou nei kaupapa. Ko tēnei e Ngāti Awa, tēnei tōtaha, whātua nuku, a whātua rangi, a whātua kaimārie, e whakahē nei tēnei kaupapa, kia aukati ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Tēnā pea, i te taenga mai, o ngā waka mai, Hawaiki Nui, Hawaiki Roa, Hawaiki Pāma Māo. I kei konei kē a tumutumu whenua, me ona uri, rātou kē ngā Māori hara mai, te Moana Nui Akiwa, tēnā pea, ko te iwi manene kē rātou. Nā reira, ki te whakahē koutou i tēnei kōrero, tēnā pea, kaere koutou e whakai ki a koutou anō. Nā reira, me hoki mai koutou ki te whai ao ki te amarama. Neke pēnei mai koutou ki tō taha Ngāti Whātua, hei whakamārama atu te tikanga o tēnei o ngā kaupapa. Nā reira, ko taku tīma tēnei, ko te tau ihu o te kōrero whakataetae nei, ko Nick, ko taku tamarahi pāriri, mana hei haka puarengia, ngā kōrero matua mo tēnei tā tātou nei kaupapa, ko taku tuahine tēnei, ko whae a whi, ko e te tai o ngā paua ko reo Māori i roto i ngā kura tuarua o Tāmaki Inui nei, ko e te wainga o tēnei o ngā waka whakataitai, mana hei whakanuia ngā whakapuaretanga a Nick, ko taiaha tēnei, tō koutou hunaonga, koutou pahipoto, koutou tūteao, koutou kokohinau, tēnei tō koutou hunaonga e mihi nei, ko au te kei o te waka, me ki te kai urungi o tēnei o ngā taha, māku hei whakarāpupotongia ngā kōrero o tēnei taha whakahē i te kaupapa, māku anō e whakamātau ana te tangotango haere ngā pūru o tērā waka, kia tōtuhu marika mai ngā waipuke o Tangoro Kiriuka ki runga i tērā kōrero. Ko tēnei a whātua nuku, a whātua rangi, e whakahē nei te kaupapa, kia aukati ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ki te pērā te āhua, me pēhea mātou, me ki a te whānau naura, nō roto kāwhia moana. Mea me ko aukati ngia tērā kuaha, e kore puta mai te uri o ngā naura i tērā taho tātou. Tēnei taku whakamihi, kia ora tātou.
4: Tēnā kōtou Ngāti Whātua, hoi anō, koroi tātou ngā kōrero ngā pūtuatahi o ia taha, ko katia te kuaha kia rāua tahi i tēnei wā, ka kati hoki te kuaha kia kōtou mo tētahi wā poto, ka ue peke mā te wini taihoa kia hoki mai a tau tohe tohe. Nau mai hoki mai ki te marae o tau tohe tohe. Whakahora kōrero ana ngā iwi o Ngāti Awa me Ngāti Whātua e pāna ki tēnei kaupapa. Katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Ko taua kaupapa rā anō katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Hoano, kōti a āpiha tuatahi o ia taha te kōrero. Hoi, kei a āpiha tuarua te taha whakai, te papa i tēnei wā, kei a kōtou Ngāti Awa. Tēnā kōtou.
6: Anga tika tonu atu ki a koutou, kukairanga tira, ka koe hoki, ka koe uri, mere, te nā koe, ka tahe nō, ka tūtaki tāua i konei, me tūtaki pia i tō te whārua ruātoki, tāua, no reira, ki a koutou, kei te mihi. Anga tika tonu atu ki a koutou hoki, Ngāti Whātua, me ki mi haere pia, me timata tēnei, pēnei taku kōrero, leo mai hara mai, ko tātou tēnei, anei, te whānau whānui, timata mai koutou, i tō kumarai, ae te rātou, o koe hoki, te rangatira, i moi koe tētahi o aku whanauna, o te pai poto, e tika. Anā, kai te ki mai koe, ke tukuna mai, nā iwi manene ki roto, Aotearoa, e tama. Anā, o uri, o i rāmotu, kai te teko e nohana, kā re tai, ki te haere, ki runga, ki uru ai, ki roto, i nā kapa, opango, nā te mea, e hoa. Kei reira rātou, kare uru, anei me pēnei, kei te tukuna koe, o tātou whanaunga, o ngā Moutere, o Hāmoa, o Fiji, me Tonga, ki uro ai ki roto, a tēnei kapa, te kapopanga. Me pēha o tātou mokapuna, anei, o i rāmotu, anā kai te tuko, kai te ha, kai te kore noiho, kai te haute tūhaere, kai te heke hoiho. Tātou mā, o tātou whanaunga, o te ao Māori, kāri e uru ki roto, te kapopanga, nā te mea, ka tukuna mai kōtou. Ai. Hei te whakae au ki tēnei kaupapa, ke au katsitia. Katsitira mātou, tātou, ki te tairawhisi. Mea, e au katsi tātou te kuha, kare tai te haina manara ki te koromatua i te rārohe. Ka uru a Derek Fox, a Horomia, parekura ki roto e te rāturanga. Nā te mea, ko huakini nā kua ana, ko tai a haina mana ki reira. Pētahi hoki tūranga hoki. Ka kite koe, i te kapariki. Koi kai roto. E hara ko tātou te Māori. Ko rātou, ko tātou whanaunga. Nera, ko tātou whanaunga. Anei, o ngā Moutere, o Hāmoa, Fiji, me tā wāhi hoki, me hei Treiria. Kei te uruki roto, ko tātou kapa. Ko tātou whakataitai. Ai, kei te whakai au te kati te ngā kua. Ke ora ai, o tātou tamariki mokopuna. Ai runga, nā whakataitai, ke uru ai, ki roto nā kapa. Nā kapa, anei, kai te tono tonu mātou, ki South Africa, mō Irene Direct, Van Dyke ki te uru mai, ki tō tātou kapa Nezi Pōro. Anā, kai konei tōni tātou, kai kona tūtāia, ke uru ai. Ko tātou tēnā, me tau toko ai, tātou, o tātou tamari, i tēnei rā tonu. Mea mai, iau kati tai, tātou nā tauiwi mai te timatanga o nā waka, mai te timatanga o tauiwi o kāpine kuki, ko tātou tēne, e tō ana i roto, e nā kapa, nā kapa opango, nā kapa riki. E hoa, me haere pēnei takukoro, me wai atu koe, ki a Steve Hansen, ki te wai atu ki o i rāmutu, ki hara mai, ke uru ai ki roto tēnei kapa, te kapa opango. Me tai hoki o tātou, no te etahi Moutere, ana Valerie Vili tērā, a kene pēr, ko tērā tūranga, ana ke hotiwai, ke nanaia mahuta, ana te tinana, te pakari o tana tinana, ai porofio tēnā toki, ko ina. Engari, ko wā tea mai kōtou te kua ki tēnei ki Valerie, ana, ko mautoni tātou ki tērā. Ne, me haere pēnei tūni takukoro. Ka puta au, ki waho. I tēnei kua, i waho ne, i te huarai, ko ai ka kite au i tēnei taha, ha ko te hainaman, ko ai ka kite au i tēnei taha, ko te hainaman, ka hia Ngāti Whātua i runga o tātou huarai, ka hia, ka arie kite, nā te mea, ko hoki nea nā kua, ka tā mai nā iwi katoa, tā iwi mani ne katoa i wanginu i a tātou, no reire e te rangatira, nā nei e wātea mai ke haere mai te rātou, ki roto tō tātou whenu, ki roto Aotearoa. Kena pēr, kai te wai atu, te Premier, John Keyes, ki ahi Australia, ke hara mai, John Spittle, ki te hoi o tātou waka. Kāo, kāo, me katsia te akua, me noho koe ki kona John Spittle. Kena pēr, ko hoki mai tō tātou whanaunga, ara, koe Cooper, kāo, kai re mātou pirangi ki te rātanga, ko tō i rā mutuke. No reira, tātou katoa, tēnā kōtou, kai raro.
4: Kia hora. Te nara watu koe te pāpā. Aho anō, kua ti te taha kia koutou Ngāti Awa. Ho anō, kai a pou tuarua o tēnei taha mai, kai a Ngāti Whātua anō, kai a koe te pāpā.
7: A tūtahi mai, tukuna akumuhi ki a koutou ngā kai whiriwhiri, tēnā koutou katoa. E hoa, huri ana ki a koe, ko te hea taha o tēnei tau tohetohe koe. No te mea, ka kite ka mōwhio koe, ko wai te tīma toa o te ao Whutupaoro, ko ngā tīma ōpango. No reira, me ka kaua e kātia te kuaha o Aotearoa ki ngā iwi mānene. Kaua, no te mea, ka nui ngā tangata no ngā Moutere kei roto i tērā tīma, kua piki atu te tīma ki te ipu o te ao. Ara, ti tiro ki te tīma riki anō, ko rātou ke e pupuri ana ki te ipu o te ao, me tō rātou hunga no ngā Moutere, no reira, tēnā koe, ngā mihi nunui ki a koe mō tō tautoko i tō mātou nei, ka tamatou taha. Engari, kia mātou nei, ka mōhio koutou, ia mātou e tūana ki rungi te marae, ko te mea tuatahi e manaaki hia ngai tātou te iwi Māori ki ngā tangata katoa. Ko tā tātou kōrero tuatahi, nau mai, piki mai, kake mai, whakatau mai. Nā, koe rā tēnei kaupapa ki a mātou, ka rongo whānui te ao, te manaakitanga o ngai tātou te iwi Māori. Noa reira, ka wē kātia te kuaha, me manaaki tia i a rātou. Hei tauira, i tukanātū tōku ōku tamariki ki te kura tuatahi o Waiatarau. He kura tuatahi, ko kiki me ngā tamariki no ērā tū whenua. Ko etahi o rātou no Inia, ko etahi o rātou no Haina. Ara, he whakaaro tēnei ki a mātou, ki te tukanātū o ku tamariki ki kora, kia tae rātou ki te kite ngā momo tangata o te ao. No te mea, ko te ao hurihuri tēnei. Kawe, ia koutou e titiro ki tā wāhi, he ko ngā tangata o era ia whenua, he kua miki. Anā, no ngā tangata no Aotearoa, e noho ana ki Rānana, ko ngā iwi Māori, e noho ana ki Ahitereiria. No reira, he pai ake tēnā, he tohotoha atu, tō mātou nei manaakitanga ki te ao. No reira, i a rātou i haramai ana ki konei, ka manaaki tia mātou, i a rātou, ki rungi i te marae. Ara, i te timatanga o tēnei tau, ka huakina tō mātou marae ki te hunga Haina me te tahi atu ahurei. No te mea, ko roa te wā, neke atu i te kotahi rau tau kua pahure ake, ka noho ngā Haina mana kei wāinga i a tātou. Anā, ka ata whakaaroa Ngāti Whātua ki o rākei, me tū he pōwhiri tuatahi ki a rātou ki te whakātū hea tō mātou aroha, tō mātou nei manaakitanga ki a rātou. Nō reire, koe nā te tū o tō mātou rōpū kia kaua e kātia te kuaha o Aotearoa ki te iwi mānene. Hoere hoi anō, kua ki ia rātou e haramai ana ki Aotearoa, kua ki rātou o rātou pūkoro me te moni. Nā tēnā ka hanga Pākehi rātou, a nā ka uru ngai tātou tīwi Māori ki te mahi mō rātou. Nā reira, he mea pai tēnei ki a mātou, kia kaue kāti te kuaha o Aotearoa ki te iwi mānene. No te mea, mea rātou, kei a rātou te mahi whakahoki manaakitanga ki a mātou tīwi Māori, nā tō rātou pūtea. No reira, he kōrero anō, e pā ana ki ngā Pākehi o Aotearoa, titiro ki te nuinga o ngō rātou rangatira, ko ngā tangata no tā wāhi. Nā rātou kē e whakahiki i te tō mātou nei motu ki te ao. No reira, kaua e kāti te kuaha o Aotearoa ki te iwi mānene. Haramai, manaaki tia rātou i ngā wā katoa, no te mea, ko tō tātou nei iwi, he iwi rongonui mō tēnei manaakitanga. No reira, tēnā koutou katoa. Kia ora mai.
4: Pāpai, tēnā koutou Ngāti Whātua me ngā mahi tinihanga te whakawhiti i ngā pau kōrero, hoa no. Kua kapi te wahanga nei kia tātou, hoa no ka hoki mai a kua ake nei, wa tae ki te pito kia tū mai ngā pūkōrero whakamutunga o ia taha, kua ake nei hoki mai kia tau tohe, kia mautonu mai. Ngā iwi o te motu hoki mai anō. Ako ngā māngai o Ngāti Awe me Ngāti Whātu anō, e tohe ana i te kaupapa nei, katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. Katia ngā kuaha o Aotearoa ki ngā iwi manene. No reira, e te pau tuatoru o taha whakai, kai a koe rā te papa i tēnei wā. Tēnā, wepua mai!
8: Taku mana Māori, he mana Māori motuhake, I heke iho mai rā, i ato e te huatahi. Ana reira, kei te kei o te waka, e ahu ana tō koutou waka kihia, e tika ana tō kōrero, i haere manene mai, mātou ki Aotearoa nei, engari e hia mano tau ki muri tēnā. Nau mai hara mai ki te ao hau e hoa, waiho atu tēnā ki reira. A kāti, kia huri ake kia koutou kei ngā manu haitara tēnā koutou. A kei te hunga e mātakitaki mai nei, tēnā hoki koutou katoa me ngā manene kei Wainganui a koutou e whakarongo mai ana. Ana, ku mātou o ngā tiawa, e tika ana, e whakae mārika ana, kia kaua e hāmama te tatau o Aotearoa ki ngā rāwaho. Nō wai koia tēnei whenua, nō tātou, nō te iwi Māori. Nā reira, ko ngā nakunaku whenua e toi ana ki a tātou, kā hatia mehe mea ka pōhiritia ki a taitai mai a Ngāti Rāwaho ki Wainganui a tātou. E hika mai, kā tahi ko te tino herawa atu ko tēnā. Nā reira, ke whakaarohia ngā mokamoka whenua e toi ana ki a tātou. Te āhua nei e he moni anake kei o koutou mahara? E hara i te mea mā te moni e orai tō tātou iwi. Nā reira, kia tūpato tātou ki te pōhiri i a Ngāti Rāwaho ki o tātou takutai. Ahakoa haere ihu manea mai, haere whairawa mai, he pukumahi. Kei wareware tia te taha ki o tātou whanaunga, ki te hunga pōhara. Anā, kotahi te take hira e haere mai ana ngā manene, ngā rāwaho i tā wāhi ki konei, kei te kimi oranga mō rātou. Tātou katoa i tēnei ao, kei te kimi oranga mō tātou. Anā, kia tiki nā atu ko tērā o ngā tauā ki ao tātou tīpuna, tētahi matua keke oku ia māua ko taku hoa e huri haere ani te taone me tā māua tamahau. Ko tana mihi mai kia māua e kia tini kia hua, kia kapi katoa te whenua ia kōrua. Ka hore iki mai kia kapi katoa te whenua i te haina mana, kia kapi katoa te whenua i te inia. A nā reira, kia tūpato tātou ki te pōhiri mai ia rātou. Aha koa tērā te tohu o te rangatira he manaaki. A te mahi a te rangatira, he whakatira i tana iwi. Nō te tāinga mai ki te tauranga waka rererangi o Tāmaki. Ko wai atu hoki te iwi i whakatau nei ia hau, e hara ia Ngāti Whātua. Engari ko Ngāti Inia. Ko Borde, Borde Patek, me tōna reo pēnei. Nā, kei reira nō tētahi atu kaupapa e hika mā, ko tō tātou reo Māori. Mea mea katoia tēne kaupapa ki roto i tō tātou take i tēnei wā. Kia tirohia e tātou te wāhi kia tauiwi, kia kaua e utaina ngā pēhitanga kia Ngāti Manene, engari ka pēhia mehe mea ka pōhiri tia rātou, ka pēhia tō tātou reo. E tika ana kia hāpaitia tō tātou reo e tauiwi. Kia tūpato anō tātou nā te mea ka riro ko tō tātou reo a tāhua me te mita i kōrerotia e te kaiwhakawā, ko tōna reo, ko tōna tūhoitanga, ko tōku reo, ko tōku Ngāti Awatanga. Nā reira, kei reira anō etahi take. He paku kōrero anō pea mo te taha ki ngā ture. I nā nō atu ngā ture hei ārai i te haerenga mai i a Ngāti Rāwaho ki Aotearoa. Anā, ko au e ki ana, kia hoki mai tō tātou rangatira, kia hoki mai a Winitana Pita. Koia te tangata tōtika, mana e whakawā, te hunga e haere mai ana ki Aotearoa. Kāre he tangata i tū atu i a Winitana, ka riro mana e whakatau, hea hanga hua kā puta, kā kore rānei e puta. Me te aha, a rātua nō te hunga rawa kore, kaore a rātou mahi, kei te hunuku atu o tātou whānau ki Ahitereiria rāno. Nā reira, me pēhia tātou e orai, e ora paihai tō tātou reo ki te whenu, ki te pōhiritia a Ngāti Manene. Tēnā koutou katoa.
4: Tēnā koe ruiha. Hoa no, puri mai te tai ki tēnei taha, a kai a pautua toru o Ngāti Whātua te papa i tēnei wā, kai a koe e whi.
9: E aku manu tātangi whakatiriripa, tēnā koutou ngā kaiwhiriwhiri. Ngāti awa, ko awa wharerau, tēnā koutou. Hara mai rai ngā manu hiri tuarangi ngā wai wai tapue, hara mai whakatau mai rai. Kua rango nā tātou i aua kupu. Kua tupu tātou i raro i ngā manaakitanga a kui koroma. Koera ngā kupu tuatahi. Karangona, hara mai. E hara, ko te hara mai Māori anake mā. Waiho koutou te iwi manene ki te taha. Kao. Pērā ki te tū o tō tātou nei whare. E tū, ringa tūwhera. Nē? Me kaha tātou ki te poipoi i te iwi manene ki roto i Aotearoa nei. Mina e heahea na koe tētahi pōhiri kaua haere ki te waka rererangi, e hara tērā tō mātou nei marae, hara mai ki te marae, ma mātou kaitau e pōwhiri.
10: Tēnā
9: koe. Nē, nā te mea ko te tikanga o te kupu e kia nei ko te kuputaka, te manene, te rā waho, he tangata kua hunuku mai tōna ake whenua ki whenua kē. Nau mai hara mai ki te whenua tapu o Ngāti Whātua. Nau mai hara mai. Kei konei mātou ki te poipoi ia koutou, ki te manaaki ia koutou. Ka mau tonu au ki tō kuireo, ki tō kurangatiratanga.
10: Tēnā
9: koe. Ngari ka. Ka manaaki i tō rangatiratanga hoki. Koera tētahi mea rongonui te ao, Aotearoa tōna kaha tōna pai hoki. Te manaaki, te iwi manene. Te hāpai i o rātou ake rangatiratanga. Kei a tātou te whakanui Diwali mō ngā tangata iniana, ngā rama o te lanterns. I tēnei tau, i whakanuia, i mahi a tātou te taniwha me te tākona. Kei te kāinga. Ko te take, hei whakakotahi, hei poipoi i a rātou, kia tūrangatira rātou i roto i tō rātou ake ahiurea. Pērā no i a tātou. Nē? Pērā i kī mai, i kōrero mai mo te tūpuna apihai. Ko tāna i waiatatea kia krei. He o rite ona kupu kia krei ki te whatutoto. Te ao kapua e rere maira, kai te moana e konei au. Mihi atu ai, tangi atu ai e hara i te tama. He whatutoto e. Nē, ko tōna kupu e kiana ki a mātou, ko tēnei tangata, ko hara mai, e wawara mai, nāna noa te tupuna apihai, e tikina atu e au te kotu. Nē, ko tēnei tangata mai ona kupu e whakaorite ki te tama, he hono, he tuakana, he tungānetahi, he tuakana, he taina. Koena ngā kupu a apihai te kau, e hara ko te tangata Pākehā, te tangata manene noiho, ko tēnei tangata, tōku tuakana, he orite. Koera tētahi take pai mo te manaakitanga i te iwi manene. Anō, kua mōhio hoki koutou ki te manaakitanga o mātou te iwi Māori, e āta tirotiro haere i te iwi manene, kua hara mai i tō rātou ake whenua. Kei te ako rātou, me pēhea te tiaki tangata. Mai te tirohanga, mai te manaakitanga o te iwi Māori hoki. I enei wā, kei te noho tata a tātou nei uri ki ngā tangata manene. Kāre rātou te kite a rātou kiri. Ai marika ka mautaku tama i tāna poraka pango. Engari e hara i te mea he Māori ia, i runga noi ona ake pukenga. Kau e tukuna te Māori kia tākoroha kina kina mō Aotearoa, nā te mea he Māori noiho, me whakakaha ngā pūkenga kia eke ia ki te taitaitanga o tōna taumata.
10: Tēnā koe.
9: Ne, ai marika ka mau hoki, ka mau hoki. He oi anō tātou, me mahara tātou ki ngā kupu a kui a koromā, ko te manaakitanga te mea nui. Ka taia e tonu te whakatikatika i ngā ture, me te puare tonu i ngā kuaha, he nui te utu ka whāngai ki ngā kai tōrangapu, nō reira tātou, kauai katia ngā kua hao Aotearoa ki te iwi manine, manaaki tia mai. Kia ora tātai.
4: Tēnā koe whi, o tira tēnā koutou Ngāti Whātua. Pono, kua oti I a pau tuatori wa ia taha, te whakatakoto I o rātou ake kōrero, ka hoki mai a kua ake nei, te whakarapopoto o ngā kāpene o ia taha, hoa no, kia mau tonu mai. Hoki mai ano ki tau tohe tohe. Ae hoa mā, kua rongo tātou ngā kōrero kati kuaha o tēnei taha, kua rongo hoki tātou ngā kōrero whakatūwhera kuaha o tēnei taha. Anō reira, kei a ngā kaiurungi o ngā waka e rua, te wahanga whakarapopoto ki a rātou, kei a koe rā e pau, te wahanga kōrero ki a pota.
3: Ngāti Whātua, tēnei au ka whakaaro ake, ki te kupu whakaari a te matua tangata, he maurea kia whiria e toru ngā waka. Ko te ringa tū, ko te mihingare, ko te katolika, ko te tangata orunga ake, ko te huri nui apanui. Ko te ringa tū, ko te mihingare, ko te katolika engari, ko te tangata orunga ake, ko te huri nui apanui. Pēnei anō te whakaaro ake nei, ai, e whakaitia koutou ki haramai ngā manene, engari kaue a tukuna, ka noho ko te manene, hei tuakana ki a koe, hei tuakana anō ki a hau. Mā tātua tāwharautia I a koe. Ko te tāwharautanga e kōrero nei, ara ko te reo Māori, ko te mana motuhake, kia kaua e riro, mā te mana nea no tāwe, tohu tohu ki tō tāwe mana motuhake. Ngāti Whātua ka huri atua hau ki tōku wharea mā tātua, I haere mana nea atua I runga I ngā ture poko kōhua nei, o ngā mana nea kōrero tia nei. Ka haere ki whenua ke atu, ka ngaro, tōna wairua I te wākāinga. I runga I te aha, I runga I te whakaitanga, kia puare mai ngā kuaha, o Aotearoa ki ngā manene, au e ka ngaro te mano tō tātou whare. Ko tahi rautau, tolu te kaumā, tolu tau katahi, ka hoki mai te whare, nā oai te kōrero ki hoki mai, e hara nō ku tangata whenua, engari no ngā manene ke, ara no te Pākehā ke te tohu tohu ki a tāu. Ka haere ki te waipaunamu, nā oai te kōrero, nō ku te kōrero karegau, ara no te manene rānei. Nō rātau ke te kōrero ka haere ki reira. Ka pakanga tia te pakanga, e oku koraua, mo te hara ke whakahoki mai tērā o tātou whare ki ta wākai. Nō reira mena ka waiho tia tērā kōrero ki reira. Kua miki, kua rua rautau te roa, e puare mai ana, ngā kuaha o Aotearoa ki ngā manene. Kua tau mai te wā, katia, katia, katia te kuaha. E kōrero tia nei te wahanga ki te pōhiri. Iwe nei rā, I runga I ngā manene. I runga I o rātou tikanga, anā ko te ripe nei kē o te Pākehā, kai te pōhiritia waku urahinga I runga I o rātou marae, nā te mea ko takahia o tātou tikanga, I te aha, I te manene. Nō reira Ngāti Whātua, ka haramai au ki roto I a koe, me taku mōhio, ko maunga whau te maunga ko Ngāti Whātua te iwi. Ka huri au ki te taha māu I te taha katau, kai hea Ngāti Whātua I roto I te taone nei o Tāmaki Makaurau. Kai wāhi ke atu, Nā te mea ko te nuinga, o te hunga ka ki te oku kanohi, e hara ko Ngāti Whātua, ko te iwi maneneke. Me ki ko Ngāti Kiripango, ko Ngāti Kirikōwhai, me ki ko Ngāti Manene, ko huri hia te whakatauki o Ngāti Whātua, ko maunga whau te maunga, ko Ngāti Haimana ke te iwi. Nō reira ka whakaaroa ke au mō Wairaka, nōku tērā tipuna Ngāti Whātua, manā ki tia tērā o tātou tipuna. I runga I te ahua tonu o ngā manene, ko huri hia te ingoa Wairaka, me ki, ki te kupu Pākehā manene, ara, ko mean te awere kōrero tia nei, kei hia, te mana motuhake o Ngāti Whātua, ki te mana ki mai taku tupu nā Wairaka. I runga I te whakaitanga ki hara mai te manene ki tēnei motu, kātahi te mana Māori, o enei o tāu e tipuna, me o rātau ingoa, kā ngaro, kā he, kairaro e putuan. Ka huri waku whakaaro ki te whakatau ki nei, Te atu pato ki te kanohi, kiri moko, o te awe kāpara. Ko te kanohi kai muri, ara he kiri mā. Te atu pato nōna te ao, e hara te kiri mā I tēnei rā, he manene. Whakahoki mai te kiri moko ki au, kia mana motuhake, te whenua, o te o tāua tipuna ki a tāua puritia ki a mau. Tungu nui ngā o tāua whenua, kōrero kē, ki wāhi ke atu. Ngārā e tū mai nei ki te kore tātau, E whakahoki tō tika mai te mana ki a tāua, kei te kitea ki a hau. Me ki ko ngā langa tiro te whare paremata, e hara, ko hone harawira mā, e hana ko tūri ana mā, engari ko te hunga, hai na mana kei ngaranga tira, hai tohu tohu, hai whakatoku to ngā ture, hai whakahaere te mana o te aneo tātou whenua, whakahoki mai te ana ki a tāua, katia ngā kua hawa o te aroa ki ngā manene, tihei, mauri ora.
4: Ākuai, ā, kua puhia te pū, ā, whakamutunga mai o tēnei taha, hano, huri mai ki a koutou Ngāti Whātua, kai a koutou te kōrero whakakapi, ai tēnei wahanga, kia ora, e taiā.
5: Ai, te whare, tēnā koe. Ā, e taku whare, tupuna, e tōku reo ātāhua, kaua koe pōhehe, kāre a Ngāti Whātua i te whare. Ā, tēnā pia, mā ngā mōwhiti a Manenema, ka tae e koutou aku hunaonga te kite kei he a Ngāti Whātua. Mehe mea kuangaro koutou i rungi te huarahi, hara mai ki rāka i iri ora, kei reira o koutou whanaunga hei manaaki hei tiaki i a koutou. E te tuakana, kōrero mai koe mo te tima ōpango. E me pēhe te taea te wete wete, te whakapapa ki Wainganui, tātou ngā Māori o Aotearoa nei, kia rātou ngā Māori no ngā Mautere, me pēhea kia taia te whati tērā taura whakapapa, ātoto, e kore taia eho. Kare taia te ki iwi manene rātou, i te mea he whanaunga kē rātou kia tātou katoa. E te tuakana e pauroto. Ahakoa hiti he paunamu. Ahakoa hiti he paunamu. Kare taia te ki kua ngaro, te mana o tēnā iwi o tēnā iwi. Kare tae te ki, ko ngaro. Kare tae te ki, kei raro te mana motu hake o tēnā iwi o tēnā iwi e putu ana. Kore tae te ki. Ahako i tēnei wā, kei roto e tahi o ngā iwi, kua āhua moi pea tērā āhua. Engari, kare anō ko ngaro. Kare anō ko ngaro. Tēnei tōtaha Ngāti Whātua, e toro atu ngā ringa ki ngā iwi manene, me o rātou painga, kia hoki mai te whenua kua rau patuhia e mātou Ngāti Whātua. Te taone nei e kite ai e koutou, rua rau eka, kei konei, nā te pūtea, nā te iwi manene, i homai, kia mātou, nā mātou i hoko, tā mātou ake i whenua, mō te aha, hei tūranga waiwai mō ngā mukupuna, hei pātū watuwata mō ngā uri e heke mai nei, mai kore ko te iwi manene, ka noho whenua kore mātou, nā reira, ai ngā tūpatotanga e pāna kia rātou, ai kia tūpatotata, hoi anō, nā te koi, nā te mana o te iwi, ka taia te whai he āhuatanga, kia āwhina kia tautoko te iwi manene i a tātou. Ko etahi o rātou, tangata tāhei. Etahi o rātou, kore rawa rātou e whakaihia ki tā tātou neiru. Waiho o rātou ki te tā. Engari, ko etahi atu o ngā manene, he tangata pai. Ko whāngaihia Ngāti Whātua i a rātou, kia mōhi o rātou, ko wai te tangata whenua. Kia mōhi o pai rātou, ko wai mātou Ngāti Whātua. Mai kore ko rātou, kei raro mātou e putu ana. Kia ora tātou.
4: Kia ora, tēnā koe taiaha o tira koutou o Ngāti Whātua. Hoi anō, i tēnei wā tātou ka tahuri atu a ki ngā mātanga o te reo, te whakarongo i ngā whakaaro o te paipai manukurara. Kōrero mai rā i te pāpā, pehanei o whakaro mō enei hunga ne.
3: Ko te kaupapa nei, ko te tau tohe tohe. Tirohia whānu i tē te kaupapa, kei reira tērā ahuatanga. Kaua e rere ki wīwī ki wāwā. No te mea, ko tēnei, he tau tohe tohe e pāna ki te kaupapa. Hoeno, i ruku hia, e koutou ngā ahuatanga o te tau tohe tohe, kia au nei, wā. Kōti i roto i tēnei wā ara i tau tohe tia i tēnei wā. Kia ora.
10: Ka pai hoki te whakarono ki ngā kākā tarahai, ki ngā manu ti ori ori o tēnā whānau, o tēnā hapū, o tēnā iwi. Takoto pai ana ngā whakaaro o ia rōpū, o ia kaikōrero. Ka taka mai ki te whakamutina o ngā kaupapa, o nā kaupapa. Paku nei te eke o tētahi ki tētahi. Nō reira, tēnā koutou.
0: Kei ngā ware kōrero o koutou iwi tēnā koutou. Ngā pātaka haka iri ngā kōrero. Ia ngai e koutou, o koutou ware kōrero. Te tāu mārama tonu atu. O e te i o koutou iwai o koro putaputanga. Ko tēte i tā kāre au i ki te koro putanga. Koira te roopu i toa, me pērā te kōrero. Kia ora tata.
4: Tēnā rā koutou he aku manukura o te reo. Hoi anō, kua tai ki te wā o te whakatau, e tau pehana o ko te whakaro, ko tēnei taha o Ngāti Whātua te taha tohu kore nei i toa, ko tēnei taha te tohu koru rā nei o Ngāti Awa i toa. Tēnā, whakatuhia mai. E hoa mā, e toru ngā koru e whakatuhia na mai, no reira te ahua nei kua toa, ko tēnei taha o Ngāti Whātua, e aroha mai o Ngāti Awa. Tēnā, paki paki mai. E hoa mā, ko katia tūturu te kuaha kia tātou mō tēnei wā. Kia hoki mai a tērā wiki ka whakatūwherahia mai anō te whare o tautohetohe. Kia koutou, hei konei, hei konā, kia ora mai rā.

E haere ake nei, e whae ake nei ko taku kaupapa o te rā. Ara, ko ngā whakatauki. E rua ngā whakatauki mo te ata nei, a ko te whakatauki tuatahi. Anei, ko tēnei. Patua I taha tū o te rangi. Waiho tangata haere wā, kia haere nā, kia rongo ai I te kōrero. Ano, patua I te taha tū o te rangi. Waiho tangata haere wā, kia haere nā, kia rongo ai I te kōrero. Nā, marama pai ana tērā o ngā whakatauki. Ana, ko tā tātou whakatauki tuarua o te ata nei. Anei, ko tēnei. Pūraho māku. Kei ngā ure o mahi. Pūraho māku, kei ngāru, kei ngā ure o mahi. Ana, mēnā hia hia ana koe te mau I te ika. Me tautau I tō kete ki roto I te wai te tuatahi. Arā, I te kore koe mahi. E kore koe whiwhi. Nā reire, hoa mā kōia e nā. Ngā whakatau ki, mō taku kaupapa o te rā, mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reire, haere ake nei, whae ake nei. Ko tētahi, hōtaka ara, ko kā pū, te rūhā. Ara, ko ngā whakataitai, o ngā manu kōrero, amotu. Ana I te ata nei ka rongo tātou I a Hine te ao Chapman. Nā I whakakanohi a Hine te ao I tana kura arā te kura kaupapa Māori o te rangi a Niweniwa. A I whakauru atu a Hine te ao I roto I te wahanga Rāwhiti Ihaka. Arā te wahanga teina I roto I te reo Māori anō hoki. Nā rere tēnā e homa, whakarongo mai rā ki tāna pai kōrero toa, a nō ngā whakataitai o ngā manu kōrero āmotu, nō te tau 2024, I tū, I Tāmaki, Makaurau. Nō reira, whakarongo mai rā ki, ka pū, te ruhā.

0: Te Reo Irirangi o Tahu FM.
1: Te ai tonga mahaki. Te wahi igare. Ngai tai. Tōrere. E wiremu kere kere. O koe rā tērā. Kua tai atu. Kia rātou ngā tohunga. O te jitawaiata. Nā reira. Moi mai nā.

0: pūranga tira, tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo I tēnei haora. Nā te reo I te rangi o Wātea. Hoia nō rai tīwi e whai ake nei. He aha koia te take e huria tuarā nei. Te tokomaha o ngā kai pōti ki ngā rōpū nui. O tēnei whenua arā kia reipa me ngā hinara. Huri rawa kia ki te kaupapa ngā kā kāriki whakarewahia e rātau ina nahi. Rā kia kau e neke atu I te rua tāra noa nei te utu mo te haere mārunga I ngā traina me ngā pahi me ngā hākinikina e whai ake nei. E kaupapa here hō anō kua whakarewahia e te ropu kā kāriki a rā no te rā ina nahi. Ka puta tā rātau pānui e pāna ki te kaupapa here hō nei. Rā, kia heke iho te utu mo te haere marunga pahi, mo te haere rānei marunga tanaina, mena rā, ka pōtihia rātou ki te kāwanatanga hei te marama o Noema. I whakarewahia tēnei kaupapa rātou I tāmaki makaurau ina nahi, ko te iho o tā rātou kaupapa nei, kāore he utu ki ngā tamariki, ki ngā taiohi, ki ngā tauira, ki ngā kaimahi a tauira, o tira, ki te hunga e pupuri ana I te kāri a hapori, ki te hunga haua hoki rānei, kia haere rātou marunga I ngā pahi me ngā traina tū matanui. Ana, kia rātū tāngata, ko te utu, kāore neke atu I te rua tāra. Hei tātero pukākariki ko te whāinga hoki, anā kia āta manaki I te taiao o tira kia āta māma hoki, te haerere haere a te tangata I roto I ngā whaitua nui o tēnei motu. Anā, e ai ki ngā kōrero a ngā mātanga oha oha, 21 piriona tāra. Te utu hei whakatutuki I tēnei kaupapa, engari hei tātero pukākariki, iti hoki I tēnā te utu ka mutu, ka puta te utu mō tēnei o ngā kaupapa I te tāketanga, o ngā tāngata tino whai rawa o tēnei whenua. Kia kōrero tonu mō ngā kākāriki e nōko tata ake nei puta I ngā tatauranga e kiana. Kua tino piki te ropu kākāriki ki te taumata teitei o ngā taumata katoa I roto I ngā tau e whakahaere hiāna e te reo tātaki o Aotearoa e nei a momo tatauranga nei. Ko eke te ropu kākāriki ki te tekau mā ono ōrau o te tautoko a ngā kai pōti I uiuitia mō tēnei rangahau mō enei tatauranga. Ko heke anō a reipa ki te 28 ōrau waihoki a ngā hinara. Ko heke ki te 28 ōrau. Ko te ropu act kua paku piki ake ki te 11 ōrau. Waihoki a Aotearoa tuatahi kua paku piki ake ki te 9 ōrau. Ono ōrau e tautoko ana I te party opportunity, ko tahi ōrau e tautoko ana I te party Māori. Hoi anora, mena ka āta whakahuihuitia e nei te tauranga katoa, kei te taha Māui te mana me ngā nama, kia tūwai rātou hei kāwanatanga ko te party opportunity nei, kei te āta kōpau ko wai te kāwanatanga o te wā. Hei ki tēnā tatauranga tōranga pū, ki tēnā tatauranga tōranga pū, ahakoa nā wai, enei tatauranga I whakaputa, e ki ana te nuinga kei te huri tuarā, te tokomaha o ngā kai pōti ki ngā pāti matua arā kia reipa me ngā hinara. Nā te aha I pērā e kia te huri ake tātou, kia tūruro flevo, kai arahi o mua I te pāti Māori.
1: Taku mōhio kei ngā runga te hōha, ki ngā tohe, ki ngā tohe, o te reipa ki te nāhinara, nāhinara ki te reipa, ka mutu o te pāti Māori tonu. Ngō ngā raruraru katoa, āhua noho kawa nei, te motu, kau ko te Māori, anake, ngari ko te motu ki ngā āhuatanga o ngā tohe tohe a tētai ki tētai. Koe nei rātou e āro nei ki taku mōhio, ki te āhuatanga o te opportunities I te mea, he kanui hou, he tirohanga hou, ko tā rātou e kiana, kei te hihia mātou ki te mahitahi me koe, Me koe, e hari te me e take nui ki a rātou. Engari anō, ko noho kawa, a reipa, a nāhinara, wai ake, a wini tāna ki a rātou. Engari, ko te motu kai te kiti atu, he huarahi ho au tēnei. E hari te me te he tangata he hiana ki te tohe ngā wā katoa, ki te whakahe, ki te whakaiti I tētahi tangata. Engari, he hia ki te āro mai ki ngā hihi o te motu.
0: Hoi anō I whakarewahia e reipa, tā rātou a kaupapa here, hei whakatikatika I te ōhanga o te motu ina nahi. I roto I tērā kaupapa here te kōrero e kiana te oati, e kiana te ki taurangi, e kiana ka mātua whakahoki rātou I te tikanga o te utu taurite mena ka kāwanatanga anō rātou a te marama o Noema. I nengeto e tīwi ko ngā hā kinekina o te wā. Ki te riki kua whakai te NRL ki te hia hia o Dana Gagai o Ngāti Pikiao. Ara, kia tākaro ia mā te kapa kiwi i roto i te whakataetai ipu futupōro Riki o te ao i tēnei tau. Ko tākaro a geigaia mā ngā Queensland Maroons i roto i te State of Origin. Ko tākaro hoki ia rā mā te kapa o ngā kangaru. Engari, nā te mea no Ngāti Pikiao a tōna māma a Tania. E pai ana kia whakawhiti whenua ia mo te whakataetai ipu futupōro Riki o te ao. Ko tākaro ia mā te kapa Māori mai rāno i te tau 2019. Koe ra ngā hā kenikina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau, o Waipareira.
3: Ngā tohu a tāwhiri mātia. Morena, we're taking a look at the weather. Kai kōura o Taitahi me Timaru, he rangi kā puapua, 15 te pāmahana, 15 is your high. Moiraki me o te puti, he rangi paki, 16 te pāmahana, 16 for you. Waihopai, he rangi paki, it's a fine day, 18 te pāmahana, 18 is your high. And for Hokitika, he ua patapata i te ata, engari, hei te ahiahi he rangi paki, 17 te pāmahana, 17. Koira te huariri o tēnei rā.
4: Te ata, with Liana.
3: Areare mai o tāringa ki tahu, mōrena e o whā, nau mai ki te hōtaki te ata, ko Liana ahau.

0: kurangatira tira tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora. Nā te reo i te rangi o Wātea. Hoia nō rai tīwi e whai ake nei. He aha koia te take e huri a tuarā nei. Te tokomaha o ngā kai pōti ki ngā rōpū nui. O tēnei whenua rā kia reipa me ngā hinara. Hurira wāke ki te kaupapa ngā kā kāriki, whakarewahia e rātau ina nahi, rā kia kau e neke atu i te rua tāra noa nei te utu, mo te haere mārunga i ngā traina me ngā pahi, me ngā hākinikina e whai ake nei. E kaupapa here hō anō, kua whakarewahia e te ropu kā kāriki, rā no te rā ina nahi, ka puta tā rātau pānui e pāna ki te kaupapa here hō nei, rā, kia heke iho te utu mo te haere marunga pahi, mo te haere rānei marunga traina, mena rā, ka pōtihia rātou ki te kāwanatanga hei te marama o Noema. I whakarewahia tēnei kaupapa rātou i tāmaki makaurau ina nahi, ā, ko te iho o tā rātou kaupapa nei, kāore he utu ki ngā tamariki, ki ngā taiohi, ki ngā tauira, ki ngā kaimahi a tauira, o tira, ki te hunga e pupuri ana i te kāri a hapori, ki te hunga haua hoki rānei, kia haere rātou marunga i ngā pahi me ngā traina tūmatanui. Anā, kia rātou tāngata, ko te utu, kāore neke atu i te rua tāra. Hei tā te ropu kākāriki ko te whāinga hoki, anā ki āta manaki i te taiao o tira ki āta māma hoki, te haere le haere a te tangata i roto i ngā whaitua nui o tēnei motu. Anā, e aiki ngā kōrero a ngā mātanga oha oha, rua te kau mātahi piriona tāra. Te utu hei whakatutuki i tēnei kaupapa, engari hei tā te ropu kākāriki, iti hoki i tēnā te utu ka mutu, ka puta te utu mō tēnei o ngā kaupapa i te tāketanga, o ngā tāngata tino whai rawa o tēnei whenua. Kia kōrero tonu mō ngā kākāriki, anō ko tata ake nei puta e ngā tatauranga e kiana. Kua tino piki, te ropu kākāriki ki te taumata teitei o ngā taumata katoa. I roto i ngā tau e whakahaere hi ana, e te reo tātaki o Aotearoa e nei a momo tatauranga nei. Ko eke, te ropu kākāriki ki te tekauma ono ōrau o te tautoko a ngā kai pōti i uiuitia mo tēnei rangahau mo enei tatauranga. Ko heke anō a reipa ki te rua tekauma waru ōrau waihoki a ngā hinara. Ko heke ki te rua tekauma waru ōrau. Ko te ropu act kua paku piki ake ki te tekauma tahi ōrau waihoki a Aotearoa tuatahi kua paku piki ake ki te iwa ōrau. Ono ōrau e tautoko ana i te party opportunity, ko tahi ōrau e tautoko ana i te party Māori. Hoia nō rā, mena ka āta whakahuihuitia e nei te tauranga katoa, kei te taha Māui te mana me ngā nama, kia tūai rātou hei kāwanatanga ko te party opportunity nei, kei te āta kōpau ko wai te kāwanatanga o te wā. Hei ki tēnā tatauranga tōranga pū, ki tēnā tatauranga tōranga pū, ahakoa nā wai, e nei tatauranga i whakaputa, e ki ana te nuinga kei te huri tuarā, te tokomaha o ngā kaipōti ki ngā pāti matua, arā kia reipa me nā hinara. Nā te aha i pērā e kia te huri ake tātou, kia te ururo flevo, kai arahi o mua i te pāti Māori.
1: I taka mōhio kei ngā runga te hōha, ki ngā tohe, ki ngā tohe, o te reipa ki te nāhinara, nāhinara ki te reipa kamutu o te pāti Māori tonu. Ngō ngā raruraru katoa, āhua noho kaua nei, te motu, kaua ko te Māori, anake, arī ko te motu ki ngā āhuatanga o ngā tohe tohe a tētahi ki tētahi. Koe nei rātou e āro nei ki taku mōhio, ki te āhuatanga o te opportunities, i te mea, he kanui hou, he tirohanga hou, ko tā rātou e kiana, kei te hihe mātou ki te mahitahi me koe, Me koe, e hari te me e take nui ki a rata. Engari anō, ko noho kawa, a reipa, a nāhinara, wai ake, a wini tāna ki a rata. Engari, ko te motu, kai te kite atu, he huarahi hau tēnei. E hari te me te he tangata e hihiana ki te tohe ngā wā katoa, ki te whakahe, ki te whakaiti, te tahi tangata. Engari, he hihia ki te āro mai, ki ngā hihi o te motu.
0: Hoi anō i whakarewahia e reipa, tā rātou a kaupapa here, hei whakatikatika i te ōhanga o te motu ina nahi. I roto i tērā kaupapa here te kōrero e kiana te oati, e kiana te ki taurangi, e kiana ka mātua whakahoki rātou i te tikanga o te utu taurite, mena ka kāwanatanga anō rātou a te marama o Noema. I nengetoi tīwi ko ngā hākinekina o te wā. Ki te riki kua whakai te NRL ki te hia hia o teina keikei o Ngāti Pikiao, Rā, kia tākaro ia mā te kapa kiwi i roto i te whakataetai ipu futupōro Riki o te ao i tēnei tau. Kua tākaro a geigaia mā ngā Queensland Maroons i roto i te State of Origin. Kua tākaro hoki ia rā mā te kapa o ngā kangaru. Engari, nā te mea no Ngāti Pikiao a tōna māma a Tania, e pai ana kia whakawhiti whenua ia mō te whakataetai ipu futupōro Riki o te ao. Kua tākaro ia mā te kapa Māori mai rāno i te tau 2019. Koe rā ngā hā kinikina, kia ora.
2: Te kai kawe ā motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
3: Tahu FM.
4: The beat of the South.
5: Te rā on Tahu FM.
6: Ni hao mā kone tēnei te kaumatahi karaka. Hari rā, hina happy Monday, let's start the week off with a bang. Got some naihi wāatai whaake nei aka Brown. Aua, but here's Tupac with the changes. The beat of the South.